Me de que me ne jode. We jari e dok bon jomi o jiawe tondari. Mi na se gbe mi tonda gabo na se o pedo na jiawe. Me de ke me ne dando o kruno. Na dagbe wan jiwe ewe tohan dari mi ton. O hunega are don mi tonton. O frigo pipe de jiawe na mi. Azon e bo pipe. Ak basara mi ton. Gangani no podo jijo opo. O wan jiawe tohan mi dari towe poponu. Mi ne dando o kruno. Jesu yi kome mi ho deti. Mi na gwen na gigo hana jiewe. Na, ume yi se do yi toto we bobonu. Podo o noni na, bigbo uwe topo. Podo, alobo jiewe to na nekbo oto mi ton. Pastor WF kume ipo, to wele eponu. Mi na dokpe na jiewe. Bona se yi ko jiewe ton daga. Na no koni no de jiewe to ni no po ipo. Medeni no jiawe to po epo, jijo jiawe to po epo, to wele epo nu. To jesu nye kome, mi ho dede. Mi na wa ho dede, bo na do hona okuno. Do, to awusinye, le epo jide do yi, do to ime jiawe ni bi awusinye le epo se son beza mi dome. Jiawe ni de no kumbia, se son otu yi cheche. Akota e ni mo jijo wo. Akota e ni mo fifa. Jewe ni he jijo wa. Bude a ubra. A usie. Nule e pose to jesu si e kome.

Don yi ko Jesu tome mi ho deti. Mi na ho de bona ka se jewe. Do okru no to lebra no tome. Jewe ya ni he vopo gowana agun Kristi ton le pun. O vopo e bi mi monoku na nuku. O vopo na agun Kristi ton le pun. He he gono gbe. Agun Kristi ton le pun. Agun Jesu ton le pun. Kristi Jesu ni he ogbe gowa. Na agun lo agun le po ni gono gbe die ni fun me po se so amran me bo na ogbe susu gege mi mi na ho de bo na be na okru no do jiwe every day ga ni he gaga ni no po jijo opo wa na agun kristo agun jiwe ere ton agun je ere ton le po je ere ni bo so se agun eton do to jijo o me die ni ya agun eton fura Jesu kuro ni se agun le do podo agun bi le popodo jijo me to Jesu yin ko me to yin ko Jesu to me mi hu de ti mi na hu de bo na do na okuno do jiwe ewe to hu we to me eni na logo ohun e dagbe ha to jire me GCK Jiwe ewe ni inokobu no godo na. Akuno ni gwalo na nekba oto mi to paso WF kumoyi. Don nume mo de jiewe ku zeni ele kuto bo jisi je dari. Jiewe na henwa didi meta lo eto me. Hudebu do hula jiewe. Don jiwe ewe ni se edu. Jiewe ni se agundu. Jiewe ni ya gubile hura. Jiewe ni se midu. Da sa godo te jiewe ni hi agun eto. Ti to gbe ohun le po je ni he do la so agun agun bi eto agun kristi ton le po de jijo o gaga ni no bi no gbe to yi se meto we popo nu me na ho de na ne gbo do mi ton da ho jiwe yewe eni se nu mi mo lodo je ni gbalo ni e nu mi mo ejiwe ewe na to gbagun dari je na se do nu mi mo lo ma na gbre e ma na dagedu nu ni na lo ma na gbre do je ni gbalo ni na do hedi nde ju le po bo nu mi mo lo na to yi hedi jiwe ewe na na popo le po e to yin ko Jesu to mewe mi hu de ti mi na hu de bo na be na jiwe re do jire me je ni na nu hu do mi to le po to mi agun kristi to le po ayi se no le po je ni wa pe e nu hu do mi to je ri de hu vese so gbe za mi to me je ni be o ya se so mi de je ni pe e nu hu do mi to do bi gbo me pa gba saran po mi na do ndo okru no di na iko se ode mi ho le po dope na jiewe na iko se ode mi dole